woman la. Mun la yo, mun la yo, mun la. Mun gya dwek pe yo la. Mun gya dwek pe yo la. Mun a dwek pe yo la. Si nou la vame nou souke me yo samme. Souke me yo samme. Souke me yo samme. Souke me yo samme. Souke me yo samme. Ok, bo bye, bo bye, bo bye. Mun bay si diola, mun bay si diola. Mun bay si diola, si nou la. Souke me yo samme, souke me yo samme. Souke me yo samme, souke me yo samme. Alright, bo bye. Nan mi tala, nan mi tala, nan mi tala. Si nou la, souke me yo samme. Souke me yo samme, souke me yo samme. Ok, bese me yo, bese me yo, bese me yo. Kounia